kësarur kuarta palis sa të rëtuar nga buha da gjdida Lijem në do pjeqime të nësë mau aldin Kajli Minogue E ka të light up Fër në rikësë më beja sip të war of sënar O e këtë dëfore se kënd të piana lirit Bid dhe laju fond të jak më tullë dinit sëna Ovjemen dhe kja DM spiz ak bira So ata kull darba lirit të gjithë bid dhe laju fond të jak Pero ta fukol dinit sëna Aktar se rëkuat ju horgju Lowell Foldable Phone Apple Li apparentament jak inti jettit hajar al da Kis më da xej dali xej Għalix għadhom kif għadhom li aktar ser ikun rib €3,000. Wow, eh? €3,000 fuq mobile, jek inti tkun wieħed minnhom li tixtrih dak il-mobile. Nammirak, hemm minni. Issa jiena fan kbir tal-Apple, pero qatt u qatt mhux ser nasal f'punt fejnhom fuq €3,000 fuq mobile. One, inħin kollu nibża jiena ġa bl-iPhone li għandi li ħin kollu ħan itilfu. U ma nafx kien darba waqgħu sewwa. Imma li ton fuq dak il-fluss kollha mbagħad nemmen li naqra too much. Jiġri jekk idwejed minn dawk li forsi xorta waħda, tant kemm inti fissat fuqhom li tasal ton fuqhom, vera vera nixtieq nisma' minn għandek. Ibgħat li WhatsApp 99 0897 però waqt li qed tagħmel hekk, se ikobluha dejjem ma' dawk, Calvin Harris, Wonky Jazzy.